Hattar er sendingen tidskriva vi spela, klokkan nu 11 og askronen nu det nest ikkje vi, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter, lett at rettis.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvart a gira lenga turar inn i skoarlendi og seta sig a fiska vi onkro a unjóta naturna i einsem og grunta i veluive, som hertil heivoltun og nekva trubuleikar sjolt om han i fölka eion vær en sanghetja. 22. juni og i 1935 han a einare tullikare einsemis fer inn i skoarlendi og i husbildun tjassar. Vi mena køyrer og jøgna et rundalende fram vi einar i A, kjemmer hål og eit bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldur kjemmer ut han turra skovarvöxtrun. Her og ikke gjerra til Johnny, han fer ikke sløk negra eld, så hun breier seg kjøtt. Han teker nu travene ur bilnun og setter seg bare fiska vid årbakken. Og her sitter han ta i løggreglene og sløtjelysbiler koma av stegje og røyna sløtje elden, som vart i flere dier. Ta etnast av sløtje, men ta våre eisne 2000 ferkilometer av skoarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eier år og le.
1: Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum.

0: Johnny ver nu tidsin til forhøyr. Han sier som at han hei ikkje sett elda at det var kom i hål av eit bensinrør og hei fest ui av de heita motoren og han fikk han ikkje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagan ikkje på og gjev honom eina båt og på $125,000 som jo vere rettelig stor opphatt i 1935. Men at hoksa seg eit 2000 færkilometer størst skoarøyke til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

Ta Vivian frattra Johnny er handtidgen av flåvaden i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og kjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkun solbrillun og i håndgjøtnun, verur fyrtur fra Jekyllnun til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyrir peninga litt vedhalt. Kajó. 28. december i 1935 verur han dømtur bót og bá $1,500 og ein treitegjan dó. Vivian eisne ta vionu. Fjallmilaner tevja blå og møte opp og teka mindre av teimbaun. Hetta skulle få filter som ongen her okna vi. Heldur ikkje Johnny. Vi høyra nu The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingsina. Det høyrest av malen er Johnny Cash ikkje velfyrir.